0: nga lo le da
1: lo yong be kip chung me
0: kip chung
1: kip chung ti xia amla sini men gan ne tyu ni xia
0: ale
1: kis ne ge ran kon tong du men do ne sini nga da a jia ding la ge suo qing ku tan do gong se le ran ni s kim du yu ne nga le gan xia
0: nga ka jie jing s ge bu le ge min du
1: xiao chen Rang tin zhes duri qie wai yuan ma zhe.
0: Ni duri qie me. Ma wen ne ye shi gen du min du. Nga le ge ya bu qie xin yi du ge. Qian shi ge ya da bu gui tun da ge. Tu zu mang bu chuo la qin su.
1: Rang ge ku ba yu ge yu ni xin ge yu. Yi ne yue qie de ne tun tao qi tu ma zhe. Sheng yi gong shi le ge zhou ma zhe. Di ga yi.
0: Let's get back.